Margi Dahlia lantaran kahayang jeung tekad anu kuat. Teu burung harita bacarik jeung anu sejana bisa kaluar nyelametkeun diri tina kurungan jeung kepungan jalma-jalma ka daleman Suntana Seta. Nyimas Miranti jeung anu sejana leureuh heula di hiji tempat, teu sirikna bari jeung Andiprek ngaunjar lamar bari ngaleureuhkeun kacapi anu memang eta tempat rada jauh anggang ti alun-alun anu jadi medan tarung.

0: Nah, geningan. Teu burung urang teh pada salamet ya teh. Sanajan bari jeung pae poso jeung paribasana. Pikeun nyalametkeun diri teh, ya mudah-mudahan we. Ieu kasalametan diri urang sarereha teh sing salawasna. Ulah aya dihalangan jeung harungan deui. Lain kitu Nyimas Minandi, aduh.
1: Abah. Abdi ngaraos betas ngimpen ieu mah batu sangki. Urang dina waktu ayeuna biasa salamet teh ngaloloskeun diri, Bah. Nanging abdi masih kene salempang sareng sieun, Abah. Mari kita telak ayan teh masih kene teh can aman sapinuhna keningin. Buntos, tadi di alun-alun masih kene rame kunut tarung tawuran. Kumaha teh ayeuna sikep sareng tindakan urang salajengna.
0: Tenang lah Nyimas Ngelis, anak ingkan. Kumaha Abah we. Dan ajan bari jeung ripuh Abah deh. Tapi da bunga anak ing. Lantaran. Tetelah. Urang dina waktu ayeuna geus pada salamet. Sanajan ieu kasalametan teh tacan sapinuhna jadi milik urang sarerea. Lantaran masih kene loba anu kondisi ngareupan kurang sakabeh dina waktu ayeuna anake.
2: Ceuk Bah Carik Magal ya si Koncleng bari nyawang ka alun-alun anu masih kene jadi medan tarung tawuran.

Si manusia ajak tembong babau bari jeung kokolebatan bebelesatan narajang kasih walunga. Malah dina hiji kasempetan anu hade harita suntara si manusia ajak tembong ngabelesat bari jeung nyabetkeun kukuna. Sawukyu bleut bleut bleut. Bangkil si walunga mundur ka tukang lantaran baju kulit oraina lebah dadana. Soe kukuna si manusia ajak. Jilik lep si manusia ajak garpong deui. Siap rek ngerekep jeung maju narajang deui. Dalik jeuk si walungang dedalik degan mundur ka tukang. Bari jeung sumengir nahan ka nyeri lantaran kakarak harita dirina kudu jeung ngalaman dadana getihan. Padahal mah taya pakarang seukeut anu sakumaha seukeut tahu ge anu bisa nembus kana kulitna.

0: Suntana si manusia ajag ngagerem. Buku dina sapasang leungeunna katingali sareukeut. Panonna hurung ngagebur neuteup ka si Walungan. Si Walungan gancang mancukeun di tangtunganana. Awak baseuh jibruk ku cai hujan anu datangna dadakan. Hujan angin dordar gelap anu mangrupa saksi mandiri pikeun jalana kajadian dina waktu harita. Si Walungan jadi balik nafsu lantaran nyata si manusia ajak teh hebat bisa ngarobahkeun atau bisa nyoehkeun dadana sagala rupa.
1: Jolacing blesat lebat.
0: Awak si Walungan enggak blesat miheula anarajang ka si manusia ajak. Tapi nyata suntana si manusia ajak oge sarua deui. Hayang sagancang-gancangna ngarengsekeun tarungna jeung si Walungan. Bareng jeung datangna panarajang lawan, harita kene si manusia ajak maju narajang deui mapag datangna kolebat awak si Walungan.
1: Jolacing lebat blesat sumuk dua gerudes, gerudes.
0: Leungeun si Walungan bantrok jeung leungeun si manusia ajak. Nimulkeun sora anu ngageduk tarik naker.
1: Jerigeug.
0: Si Walungan mundur ka tukang sababar lengkah lantaran kadorong ku kakuatan suntara si manusia ajak. Tansan oge si Walungan bisa menerkeun tangtunganana, harita manusia ajak geus ngablesat teh luncat. Kuku-kukuna anu sareukeut geus siap rek karencah jeung ngabeset kana kulit si Walungan.
1: Jeung blesat kolebat sokyu.
0: Walungan harita ngajerit teh bae lantaran leungeuna anu katuhu jeung anu kenca soeh teu na kusabetan kukuna suntana si manusia ajak.

0: dengan si Jambu Rawut anu harita keur amuk asor. Nadah kekuatan para-para jurit Jagabaya anu sejena anu keur ngepung ka dirina. Ngadedek, ngadadak, sareretan panon ningali kaayaan anu jadi guruna nyata si Walungan. Anu keur unur-unuran ka tukang bari nyekelan leungeuna anu harita tatu ngaluarkeun getih urut panyebat cukuna si manusia aja. Jorena cilong kulemat besar. Harita gancang si Jambu Rawut ngegentak luncat keluar di medan kepungan lawang. Maksudna rek nandingan kekuatan si manusia aja.
1: Cilong kulemat besar.
0: Yeta. Labelesat na awak si Jambu Rawut. Mehente katuturkeun ku sapasang panon para prajurit jeung Jagabaya ka dalaman Suntana Seta. Nyaho-nyaho harita geus ngajlegeg nangtung di hareupeun Suntana anu geus jadi manusia ajak. Prok, panon si Jambu Rawut jeung panon si manusia ajak harita bantrok. Panon bapa jeung anak anu teu nyaho kana jujutan lalakon hirupna sewang-sewangan. Suntana teu nyaho lamun anu manco di hareupeunna teh sasat darah dagingna sorangan. Ya kitu deui si Jambu Rawut. Bocah siluman teu nyahoeun lamun anu ngajirim jadi manusia ajag teh anu jadi bapana. Nu ngalantarankeun dirina gubrag lahir ka alam dunya.

0: Tapi si jamu rawut sikapna tetap tenang yang teger, desien tegugup. Kalahkan tetap keharap. Deli lapok, si jamu rawut nyarita bari seri.
1: Nenang-nenang, kiatnya manusia ajak, make jeng aung-aungan segala lupa. Wing mantu cion dulu. Cok aju gelak-gelak kapia si jambu rawut. Ayo-ayo selain selang pisan diliwing manusia ajak.
0: Cek si jambu rawut kalah nangtang. Kak, Suntana. Suntana nuker ngajirim jadi manusia ajak. Kaget kacida ku kawani jeng katenangan eta bocah. Malah nyerita juru hatena.
2: Data ya bocah teh lain bocah samanean. Buktina tandangna diri aing tengah jadikeun risih jeung kasieun pikeun dirina. Nyata hebat ya bocah teh. Murid si Walungang anu ngakukeun ngaran si jamu rawut teh hebat. Jeung naha deui? Asa aneh ieu teh. Aing bet ngarasakeun getaran anu aneh dina sorot panon. Jeung maju tatandangna ieu teh. Tapi hayang nyaho sia. Nepikeun ka mana ieu kehebatan jeung kekuatan bocah si jamu rawut teh.
0: Kitu gerentas Suntana seta anu keur ngajirim jadi manusia aja.
1: Unaon ka kang ngawuleng kitu manusia aja? Ayo-ayo yang ngelut. Adu julit yang diliwing ti jambu lawut. Ayo-ayo ya cetan.
0: Si jambu rawut kalah kanangtang. Geus teu sabar hayang dirontok jeung dikerekep ku Suntana si manusia ajag meureunna. Si Walunga ngareret kanu jadi muridna, bari teu lilapok nyarita di barung jeung ngehkeh seuri.
1: Aduh. Ada kitu aya rawut. Maju ka hareup euy. Ayo lawan gaya. Ayang nyaho. Nepi keung ka mana tingkat pangarti jeung kahebatan eta si manusia ajag ieu. Gramatak aji waduh gunung ai sombong pisan ye manusia ajak darawat dada jeung leungeun aing nepikeun ka sarawek ye aduh.
0: Teuk si Walungan buah nafsu kapegung lantaran aji kasaktena teu bisa ngungkulan kayaan lantaran kaampuhan Suntana aya di saluhureun dirina.
1: Tenang ngang kanda bagian di lewing ya mah lawan nyuk ya mah tuh di sikat kuing malawang. Manusia aja kayo maju tuh.
0: Si jambu rawut ngalengkah maju ke hareup dina sikep anu siap-siap pikeun nadah panarajang lawan. Suntana seta anu geus kahudang ngamarahna. Harita geus teu nunggu deui waktu. Lep. Si manusia aja gerada ngadepong awakna. Sep.

0: curali. Si Jambu Rawut mendingan sakilat harita. Blenting bari ngajuralitkeun awakna di Jomantara sababaraha kali.
1: Set jijik celgedeg.
0: Dua syukur mancuh deui dina tangtunganana. Ya gitu deui jeung Suntana si manusa ajag. Nangtung deui mancuh dina tangtunganana bari jeung babaung dina waktu harita. Langtung mancuh di datang tunganana bari jeung babaung. Di dieu Suntana kakarak nyaho jeung arti. Yen kajagoanana jeung kahebatanana teh nyata geuningan aya nu bisa nandingan jeung ngabandingan cacak kakarak bocah keneh. Suntana neuteup seukeut ka si Jambu Rawut. Dina paneuteup anu kurung ngagebur tanda hawa amarah hayang ngabinasa anu jadi lawan geus minuhan jero dadana.
2: Campurlah awu telain pantrak-pantrakeun pangartina. Sigala bae lamun diri aing anu jadi lawana atau lain jadi lawana, geus tangtu moal kuat jeung binasa ti tadi keneh. Untung aing nyedem kakuatan Silman Kalajame, masih keneh sanggup nandingan kakuatan anu sakitu rosana. Ieu bocah teh leuwih ngabahayakeun batan si Koncelengnya. Sabab jelas ibadah pangarti anu kacida luhurna. Cacak masih leutik keneh kieu komo lamun geus mancing dewasa. Tangtu kana bakal jadi cucu rungkang pikeun diri aing. Tapi cih, lain oge si Suntana. Lamun kudu atara atawa asor ku bocah kieu mah. Awas saksakeun siapa.